Olje Mihajlović iz Jalovika srećan 28. rođendan žele otac Saša, majka Vukica i baba Desa iz Jalovika. Kafansko.

Olji Mihajlović iz Jalovika, srećan 28. rođendan, žele tetka lepa i teča Dejan Gajić iz Jalovika. Kafansko. Večer.

0: vaše želje na talasima Vladimir Ciradija.
1: Od Ane Simić iz Jevremovca za Veselo društvo.

0: gazda bio, gazda osto, 100%.
1: Radio Vladimirci 89,5 MHz FM stereo.
2: Vaše poruke na našim talasima SMS zabava ukucajte RV razmak, tekst poruke
3: pošaljite na 3333.

0: vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima. SMS zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.
2: Thank you.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke
1: pošaljite na 3333.

Vaše poruke na našim talasima. SMS Zabava. Ukucajte RV razmak tekst poruke i pošaljite na 3333.

0: Vaše poruke na našim talasima SMS Zabava ukucajte RV, razmak, tekst poruke.
1: Pošaljite na 3333.